wa beri ma bia ya sai na oyin anu no pa esu o ma tshe na wa chi dia ira atia no how

good news. Eh, ndo bengi na wakasa kasa wanzo ni apologies zobaya. Wakasa mbazi zeni tru ni nana. Etu. Ya sabanti efe wanzo mina kufi smart nana. Ezo wanzo wanzo peso o contest ya ugomwa west. Huh? I don't know if they take it over NDC. So wanwa NPP ni pa wo. Afedu wujane fili NPP. Okwa NDC. Kufi smart nana. Anyway, na meka na obi tie tie ma no nun be pe pe so ko. Pe so on so stand here. Komo west. Ana fo ko na ko tuto yi ma mo se de e place ko tuto. Eno ma de mo mo so ko tuto amba to aba ma. O ni je hun ko ade a ene da ono. Chinese officials on e criminal damage China e possess de e complete unrelated action file. Chinese voice wo mo ni documents ni na mo so bi. Mwa fi eni ebu fuya. Entrono omu didi eni na yebe yi minia documents no. Yeba pe kanta nete yamse di moti eni na fani nina yentro. Papa na pa eni. Eni da wano. Eno chana fone eka chena ofisi ano. Eni ekrimi sa adi ano. So mposesi minia complete. Epsin fa ano. Ha? Omne kon. Mini mkwa mkwa mfa su nyasa adi ano. Anyway. Eni edi da wano. Ya kwa ya nima, sidi isi ya na, ya.

chanti and now I'm my after you oh asu mo na su ba ya my mate yesu ti asi yesu ti asi yesu ti asi yesu ti asi ya ma wo ayo mo mo na su ba ya ni ti ama me wo hia ni Nansu abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Abedani ye di amao Jesus is on Abedani ye di amao Abedani ye di amao Jesus is on Abedani ye di amao Abedani ye

Quantos anos me há? Se anos me flu rumo na raba na via. O meu ano guaço o meu assanha. Mene wanti ya boa ya sua teta. Mene ya saia batu ya boa ful yas. Mene wanti ya boa teta. Bra! I'm a frog, no better.